muusikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+. Viimane kord.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Tuo 6.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 20 kraadi sooja.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuse plaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 21, Pärnus 20 graadi sooja.

0: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Tere, olemused kuulajad! Ma ei tea, kus olete teie, aga meie oleme igal juhul tagasi stuudios! Juhu!
2: Madis näeb välja väga rõõmusta, hääle poolest on veidi tagasihoidlik. Ta teiskleb, et ta ei rõõmusta.
0: Te ei näegi mind, ma istun kuskil praegu posti taga.
2: Ma sellepärast kirjeldan.
0: Ma istun kuskil posti tagasi stuudios, ma ei tea, kes see posti siia toppis.
2: Madis pole üldse näha, et Madis on meiega täna niimoodi, umbes nagu me lõiksid hääled peas, vaata.
1: Yeah.
2: Et post on ees ja Madist ei paista, aga hääl on...
0: Vaata, igal majal on oma vanal majal, see on ka vana maja siin, vähemalt osad sellest, igal vanal majal on enda kummitus. Mina olen nüüd selle maja kummitus.
2: Vähemalt täna ja meiega.
0: Ja,
2: aitäh, et sa meid välja valisid, et ei ole keegi ebameeldiv inimene.
0: Igastas, see ei olnud üldse praegu vajalik informatsioon, me oleme tagasi ju.
2: Uus aasta.
1: Uus targemad, paremad.
0: Uus hooaeg on.
2: Meie teine
0: hooaeg, kas te kujutate ette?
2: Kes oleks arvanud, et me nii kaugele jõuame, peale meie endi. See tänane salvestus oli üle pika ja mul põhjus kontorisse tulla. Ma ei ole siia sattunud oi kui mitu nädalat. No, ma muidugi puhkasin vahel, aga kuna ma teen enamasti kodukontori tööd ja meil salvestust ei ole, no ma ei tea. Mu laud oli kattunud tolmu kihi ja kingituste alla.
0: Tõsi, niimoodi juhtus. Aga me istusime siis natukene maha ja mõtlesime, et millest me siis täna räägime, aga tead, need teemad, kuna oma tuba, oma luba on ju elulised teemad,

0: ja need juhtuvad kogu aeg meie ümber, nad on kogu aeg meiega ja lihtsalt võtame teema elust enesest. Ma arvan, et see on väga talvine teema, ma arvan, et paljud inimesed saavad suhestuda sellega. Milleks on hiired?
1: Hiired ja hiired. Ja noh, vaat ongi, et see oma tuba oma luba, et me võime plaanida igasuguseid teemasid kokkuvõttes, räägime ikka seda, mis nagu täna hommikul kõigiga juhtunud on.
0: Sest et emotsioon on värske.
1: Ja, et neid tapeedipanekuid, noh, juma küll, millestki muust rääkida ei ole, siis võtame võibolla sellised, et aga kui meil ikka üks meist on ööotsas või kaks ööd juba ärkvelistunud ja hiiri püüdnud, siis me peame sellel pikemalt peatuma.
2: Nädala pikkune
1: saa. Ja see ei ole veel läbi.
2: Kaugeltki mitte.
0: See on ühesõnaga, lugu väga lihtne. Mina elan suhteliselt vanas majas, see on saariaegne maja ikkagi. Vist, jah, on küll, jah. Ja no, tead, puidust, nii et sinna ikka ajaga on hiired omale oma teekonnad sisse närinud. Ja iga talv on sama jama. Mingi hetk hakkab pihta. Lamad voodis ja siis kuuled mingi krõp, ja siis sõna pärsse küll jälle. Hakkab pihta. Nüüd hakkab see võitlus jälle pihta. Eelmine aasta läks mullimädalt. Oli ainult üks hiir. Näin, neid oli ilmselt rohkem. Aga oli ainult üks hiir, kellega ma sain lõpuks väga hästi läbi. Ta oli väga viisakas hiir. Nii hästi sain läbi, et ta lõpuks enam vähem ronis mulle kaissu. Ma loomasin nagu siis tiivanil ja siis nagu hiir jookseb kesetuba. Vaatab mind, ma vaatan teda.
3: Mõlemad vajad.
0: Siis me vaatame üksteist. Ja siis ta lihtsalt nagu, ma ei tea, chillib seal. Ma olen nagu, no ole siis. Lõpuks külalised olid külas, siis hiir tuli nagu presenteerima ennast.
1: Nagu mul tuleb kassul, ta hiir on.
0: Aga see oli nagu tore hiir. See on sõike väike ja armas, aga mõni hiir on sõike kole või nagu, ei ole nunnu, aga see oli sõike nunnu. Aga üks hommik, sõike põranda küte seal vannidus natukene jupsib, et ta läheb vahest hästi kuumaks. Nagu fraepann. Ja siis üks hommik ma läksin tuši alla, pole prille peas ja ma vaatasin, mis imelik asi seal maas on mingisugune tuhust mingi.
2: Eile
0: seda
2: ei olnud.
0: Siis ma lähen oma pimedate silmadega siin lähemale ja siis ma vaatasin, et issan jumal! Ja nii hiir! Mul tuhi all! Ja vaene loom on kimselt kumarabatuse saadud ära kümsed seal põranda peal. Ja sellega too aasta mul hiiresaaga lõppes sellega mul too aasta. Aga ma ei olnud ka kodus väga palju talvel ja eelmine aasta. Et noh, ilmselt neil oli seal veel pidu ja pillergaar.
1: Siit sellest praegusest, sellest kuumarabandisega hiireloost ma võtan selle kaasa endaga, et kui hiir elus oli, Madis ei kartnud teda, et umbes nagu oleks peost võinud toita, aga kui ta kurat ära suri, siis oli rõve!
0: Või nagu, ma nagu ei taha otsast teda puudutada, aga nagu ma aksepteerin, et arvestades seda hoonet, et siis see on nagu paratamatus, et need on seal. Siis, kuu aega tagasi vist, jah, midagi sellist, laman jälle oma tiivanil ja kuulen, siis ma nagu hakkab pihta. see on talvine hooaeg. Suvel neid ei ole, nad on ainult talvel. Sest ma ei tea, suvel nad lähevad maale või ma ei tea. Nagu, kõrge keskklass hiired, et siin käivad maal muru niitmas või midagi. Ja siis hakkas pihta. Aga see hiir, kui eelmine hiir, eelmise aasta hiir, oli väga viisakas. Selle aasta hiir, nüüd on neid esiteks, ma tean, on mitu. Ühe õhtu jooksul ma suutsin kolm erinevat näha. Ühe ma neist tapsin. aga need on väga ebaviisakad. Nemad on ikka, need on nagu terroristid.
2: Äkki nad olid kätte maksma, vaata selle
1: aastataguse
2: kumakambri eest.
0: Ei, see ei ole ajaliselt võimalik, seal on mingi paar põlgonda vahel. Need elavad ainult paar kuud.
1: Vana ema eest.
2: Paar isa.
1: See hiirte holokaust, mis siin toimus.
2: On ju, ja ma ajan ilmselt vaata igast käigu tunne neid täis, ja samuid kui natsiden omal ajal.
0: Ja siis, no, alguses ma proovin hea, aga ma ei ole jõhkard, juhu, ma ei lähe esimese asjana kohe mingi sureroo.
1: Rehaga materdama. noh, rehasid seal linnakorteris on ka ilmselt noh, korralik valik.
0: Aga nii, siis no, üritad hea, aga esimene asi, mis sa teed selle elamise võimalikult hiirele mitte apatiitseks. Mm-hmm. Et kõik, mis vähegi võib tale huvi pakkuda, tuleb tõsta nii kõrgele, et see hiire julatuks selleni. Eelmine aasta sellest nagu piisas. Et nad kaotasid huvis, ta oli nagu siit nagu, noh, süüa ei saa. Mm-hmm. See aasta, see strateegia ei töötanud. Ja siis peale umbes no, kuu aega niimoodi heaga proovimist, siis olin siin hiljuti paar päeva tagasi. Tahtsin magama jääda. Sa ei saa magama jääda, sest et see kuredi loom tuleb, jälle ta kolistab, siis ma käin teda ära ajamas mingis, ta läheb ära, ta 5 minuti pärast tagasi, jälle kolistab. Ma ei tea, mida ta kolistab.
1: Aga kus ta kolistab, köögis või millega?
0: Köögikappi all. Ja seal on prügikast, kuhu siis seda ei ulatu.
1: Jah, aga noh, kõigut ta ikka tasub proovida. Ja.
0: Seal on mingi, seal on see pappi, paperpapp on ju.
1: Ah jah, see krõbiseb ja koliseb ikka mõnusele.
0: Seda ta käib nagu närimas või, me ei tea, lakkumas või. Mm-hmm. Teeb endale pesamaterjali ilmselt. Mm-hmm. Aga ma ei saa ka ju nagu tervet oma elu, ma ei tea, mitmeks kuuks laua peale tõsta. No, mul läheb seda põrandat vaja.
1: Ja kui väga halvasti läheb, siis need, noh, mikid on koos perega ja nad paljunevad sulle, et varsti on sul neid 4 asemel 49.
0: Ei, noh, et neil on ilmselt seal 490, ma kujutan ette, et ma pean eraldi konteineri lõpuks tellima.
1: Laipud. Väike Maarjas on see loomade põletamise keskus, et...
0: Aga siis... Siis ma otsustasin, et nii, nüüd nagu aitab, nüüd ma lähen ostan endale lõksu. Läheksin ostin endale esiteks selle klassikalise, selle lõksu, selle klambri ja selle värgiga. Esiteks see tabab inimese ära juba, sest seda nagu üles seada on, see on nagu mingi, issad, väga kiirelt peab tegutsemast, et sa ei tea, kas see mingi konks hoiab seda seal kinni või ei hoia. Sa saad ainult siis teada, kui sa lahti lased selle, aga sa pead kuidagi nagu näppu ka samal ajal seal hoidma, siis sa pead nagu väga kiirelt tegutsema. Mingi odav maksimum oli ka, et noh. Aga sain selle ülesse seatud ja siis ma olin nagu, ma ei tea, kas kui hiir nagu vahele jääb, äkki ta on kõhtäis ja siis nagu jääb vahele ja surub, äkki pritsib midagi.
2: Soorikad väljas on
0: ju. Ma ei tea, siis ma panin selle nagu karbi sisse. Aha. Ja veendusin, et karpi, et seal on piisalt ruumi, et see klõpsaks kinni käia. Ja siis ma panin. Ja siis ma ootasin. 5 minutit hiljem oli tulem teada. Käis ilge klõps ja siis ma läksin vaatama ja hiir ei olnud seal lõksu vahel, vaid ta oli kuskile nurka läinud.
1: Ja sõi seda, mis lõksu söödaks.
0: Kuskile nurka läinud ja lihtsalt mingi...
1: Kartitseb!
0: Oli uimane, oli tal mingi sisemine ja suur verejooks, ma ei kujuta ette, aga ta oli ikka sükkene väga hädine seal nurga. Uh-huh. Sest et ta oli mingisuguse tou kirja saanud, on ju. Jah. Aga ei olnud vahele jäänud. Ja siis mina vaatan seda hiirt, tema vaatab mind. Siis ma, mida ma teen nüüd? Kas ma võtan panni ja virutad?
1: Aknast välja.
0: Ma ei taha puudutada teda ju.
1: Jaa, õige.
0: äkki ta ammustab. Äkki tal on mingi haigus. Äkki tal on patk.
1: Ma kardan ka neid haiguseid, see on minu jaoks nagu selline.
0: See ongi, et noh, sellepärast nagu ei taha vaata. Või ammustada ikka, kui loom kardab selga, seda võib ammustada. Ja siis, no ei olnud nagu minegi teha, nagu siis me nagu vaatasime üksteist, siis ma lihtsalt olin nagu, oh my god, nagu väga halb on soovida sellist asja.
1: Aga sure ära.
0: Nagu palun sure ära, nagu sa teed meile kõikile elu lihtsamaks. Sest et ma panen selle lõksu uuesti ülesse. And you will die. Anyway, so just die now. Die now.
1: Tee enda ja
0: siis ta jooksis ära lõpuks. No. Mm-hmm. Ja siis ma panin uuesti selle lõksu ülesse. Ja siis oli 5 minutit hiljem käis uuesti plõks, aga siis oli juba hiir vahele. Ja siis ma vaatasin seda hiirt, ma ütlesin, see ei ole sama hiir. See on mingi teine hiir.
1: Teine sai insuldi kuskil seina vahel.
0: Ilmselt küll. Siis ma olin nagu, okay, I'm under attack. Mul on siin, see on ikka kohutav, mis siin toimub. Järgmine päev läksin, siis ostsin endale teistsugused lõksud. Mm-hmm. Need on juba väga karmimad lõksud.
1: Mm-hmm. Ja pange tähele, et sa tõstis lõksuud, et algsest ta kirjas ühe odava lõksuga, aga see üks päev juba muutis strateegiat.
0: Ja siis ma läksin lõksuud. ja ma olin selle ja siis ma juba vaatasin seda lõksu, kui ma nagu sain aru, kuidas ta töötab ja ma olin nagu savana, vaat see on tapariist, see on ikka korralik, ega siin nagu elulootust ei ole, kui käpp ka vahele jääb, on see, see loom on läinud ja täna
1: Kuna natuke õudu seda kuulata, ma harrasin mingist juhtmest kinni ja mul sõrme nukid valged.
0: See mingi plastikust. Ja siit eks teda on palju mugavam üles seada, et teil on nagu see, kui see sööd nagu läheb. Ta nii hästi pandud, et see hiir peab sinna plaadi peal astuma.
1: Ja ta ei saa ära varastada.
0: Ja ta ei saa kuidagi alt või külje pealt. Ta peab sinna peal astuma selle jaoks. Noh, geniaalne lahendus, muidu väga juhkar. Ja siis ma arkasin täna hommikul üles ja noh, mul nagu juba tead rutiin on ju mingi, et noh, teeme siis selle kapi ukse lahti, vaatame. Oi, jälle, no nii, surnud.
1: Miki lõksus.
0: Ja oli lõksus, siis ma vaatasin, et noh, see on küll väga hästi söönud loom.
1: See oli ilus pontsakas
0: või? Ilus suur paksiir.
2: Karl läikis kohe
0: või? Oi, väga läikis.
1: Ja... Äkki tal oli kõht hiire beebisid veel ka täis, vaata.
0: No, ei, no, no ma ei
2: mine tea, vaata.
0: Aga ja siis, noh, siis noh, pidin tööle kiirustama, aga ühesõnaga mul on siuke karvane tunne, et homme on mul uus hiireke seal, mis on nagu jõhker, ega ma ka ei soovi seda looma tappa, aga nagu...
1: No mis sa teed taga?
0: Ma ei saa ka lasta, et nad nagu...
1: Parasiidid sa maja üle võtavad, olge mausel.
0: Ja teine probleem on see, et ega see lõks ka odav ei ole. Et
1: kui ma pean ta peab ennast tasa teinima.
0: 2,50 maksis plastikust lõks, et nagu ma ei saa igapäev ka seda 2,50, lihtsalt siin magana hiire peale kulutada. Ja
2: kallis lõbu.
0: Väga kallis lõbu, väga kallis hobi.
1: Mul on, kui ma sinna kolisin, kus ma praegu elan, oli samamoodi võtta vana puumaja ja seal olid majas hiired. Ma kolisin ka sügisel, vaata, siis on noh, just täpselt see, et õues on neil, nad on suvilast tagasi, neil linnakodu õues väga palju süüa ei ole ja siis nad otsivad sooja ulualust ja kuidagi olid nad jõudnud sinna minu teise korruse köögikappi ja kui ma sinna sisse kolisin, mul oli meeles küll, et eelmine elanik ütles, et noh, siin oli keegi ja tal mingid lõksud üleval oli, et ta kõudselt kaval hiiri pidi olema, et samamoodi, et ta paneb selle noh, see odav lõks vaata, et ta paneb selle singitüki sealt nagu tuuri või siis kui tal käpp vahele jääb, siis see teda ei huvita, et ta lohistab seal, et
0: ta läheb koos lõksuga.
1: Ta läheb koos lõksuga ja ta oli selle lõksuga kolinud kuskile seina vahele kaks korda ja siis oli, et noh, varsti on lõksu seina vahe täis mingit roti laipu või mingit asja, mingit rümbad on lihtsalt seal on ja et, ja siis oli, ta oli sidunud nööriga hiire lõksu valamu toru külge. Et iga kord, kui siis mingi mauramine hakkas, siis lasta, noh okei, okay, et ega ta sinna vahele lolle ei jäta ennast, aga vähemalt ta ei viista lõksu minema. Ja siis ma mäletan, kui ma sinna sisse kolisin, ma tegin kohe köögikappi ukse lahti, et mul kass jääks igale poole oma lõhna jätta. Siis ma vaatasin ka, et kass kohe pani nagu kööki, et hakkas nagu õudselt huvi tundma selle nurga vastu, kus mul see kraanikaus on. Ja siis ma tegin lahkelt selle kappi ukse lahti ja siis ma vaatasin, et täiesti pekkis. Ma ei teanud, et see hiire lõks seal niimoodi on ja nagu üles panduna ka veel. Ja ma vaatan, kuidas mu kassi selline vurruline uudisimulik nägu sinna nagu läheneb. Mul oli niimoodi, et aah, Joosep, jumalest ära puutu seda praegu. Singi tükka veel. Ja mul oli, et Joosep ära nagu puutustab. Ma virutasin mingisuguse taldriku äärega sinna niimoodi, et nagu kassi ja selle vahele. Kass täie kasmus, aga noh, vähemalt ei saanud nagu haiget. On, aga õnneks oli see, et ma võtsin selle hiire lõks ära ja peale seda ei ole meil majas nagu ühtegi hiire muret nagu olnud, et keldris on, noh, käib aegal see Recto whatever, käib seda hiired, noh, teid püüniseid või mingid asju üles panemas ja mingid asju nagu panemas, sest et rotti probleem kesklinnas on nagu, noh, prügikastide seal nagu on täiesti nagu
2: ja prügimajadus
1: on olemas, aga et siis, noh, et neil meie juures majas ka nagu mõnus olla ei oleks, et selle vastu aitab mu kass väga hästi, aga nii kaua, kui nii mina siin vahepeal puhkusel olin, mu kaaslane teatab, et Triin, meie toidukeldris on käinud hiir. Sellele mitte kunagi, mitte ühtegi hiirt olnud. Nad ise
0: see naab... pole kunagi süüa olnud. Ja siis kolis palmipusisse ja teise
1: oma jahupakkidega. Ja ta oligi, ta ei olnud reaalselt mitte midagi söönud, ta oli kolmel jahupakil paperi nurgad ära närinud. Et nagu sa ütlesid, et ma ei tea, pesa ehitab või lihtsalt meeldib nagu paperit neksida või mis sellega nagu on, et aga ma sain pahaseks siis. Ja siis mõtlesin, et nii kui ma tagasi tulen, hakkab rotitõrje pihta või hiiretõrje, kuskil mujal ta käinud ei olnud, näiteks, et noh, meil on saun on ka keldris, et seal on mingisugused pähklid laua peal vahepeal ja mingid sellised asjad. Seal ta ei olnud käinud, aga siis esimese korruse naaber teatas, et temal oli ka unetu öö, sest kass laamendas nii, et mingisugune köögis pilpaid lendas. Et see hiir oli samamoodi, ta oli kuidagi keldrist esimesel korrusel nihverdanud ennast. Ja kass, kes on küll väga tubli maa kass, aga noh, pole väga hiiri näinud, see ei oskanud siis kohe seda mänguasja nagu ära tappa, et siis ta võttis öövad soogu, aga hommikuks oli soe laip olemas ja hiirt enam pole olnud.
2: Kord majas.
1: Kord majas. Nice. Panin kõik sugu püüniseid ja asju sinna, et ma olin umbes 30 plus, kui ma teada sain, et hiire, lõkse ja roti mürke ei saa lemmiklooma osakonnas supermarketis. Et nad ei ole kassitoiduga samal riiulil.
2: Ja ka mitte vastas riiulil.
1: Ja ka mitte vastas riiulil, vaid hoopis teises kohas.
0: Ja see on ju, me kõik teame, see on see pesukeelid ja küpsetuspaberi vahele.
1: Enam. Kondoomide kõrval.
2: Mul näiteks oli paar päeva tagasi üks sõike kumaline vahejuhtu. Või no, lihtsalt see, et ma läksin õhtul jalutama, jalutan, koos oma kallimaga. Siis teki on seisma. Kallim ka ei mõista võtta, mis sa seisad. Ja ma ei olnud nagu ise ka kindel, mida ma just nägin. Mm-hmm. Ehk, et lumi on maas, see ei saanud leht olla. Mm-hmm. Leht niisama siin tuules vaata, sipab mm-hmm. üle tee.
1: Paksu lumeses.
2: Paksu lumeses ka veel. Siis vaatan, jääme seisma. Oi, näe, siin on ka siuke pisikene, väike holl, mikikene. Saba jäänud näha, äkki külm võttis ära. Sibrib sealt mööda lund, piu, piu, piu, piu, piu. Siis leidis ühe siukse pisikese puudesalu. Ma eeldan, et seal on kogu suguvõsa. Mm-hmm. Aga no, õnneks ei ole kortemajade lähedal, aga lihtsalt see, et sibrib mööda lund, seal piu, piu, piu, piu.
0: See hiir on okei hiir.
2: Jah.
0: Kes seal salus mm-hmm. elab, on ju. Juma ela seal salus. Mm-hmm. Ah, väga kaunis.
1: Paljune.
0: Paljune seal ka palju jaksad, mm-hmm. aga tead, kui sa minu koju tuled, mm-hmm. siis arvest, et jääd peast ilma.
1: Kui ma enda eelmises kodus enda üleelmise mehega elasin, mis kõlab suurepäraselt, siis seal ükskord oli ka mingi hiir oli tuppa ära eksinud. Me olime seal mitu aastat juba elanud, ma ei tea, kus see loll tuli. Aga et ma mäletan, jumal hästi, me tulime teatrist ja noh, kassvata tuleb alati meile nagu vastu, aga no siis tuli kuidagi eriti, et selline nagu see vaprates ilusates ritsvata käib nagu selline koolikutes hobune, et nüüd pika sammuga ja vangutab pead kogu aeg nüüd. Ja siis tuli kass niimoodi vastu meile nüüd pika sammuga ja nüüd. Ja siis paitad teda, tere Josu ja. Ja siis vaatan, et noh, no, mega nagu puhvis kuidagi hoopis teise olekuga nagu selles mõttes nagu. Istub ka mingitel kõrgetel positsioonidel ja vaatab enda ümber ringi, aga no aru ei saa, et noh, nagu selles mõttes, et midagi nagu teistmoodi, et aga nagu vaatad ringi, et noh, midagi nagu lõhutud ei ole, et mis värk on. Ja siis ta lõpuks tõi selle kuradi surnud hiire magamistaas välja. Ta nagu tahtis seda presenteerida ja siis me muidugi kiitsime ja patsutasime teda ja ta oli nagu mega uhke. Ta kõndis see hiire laip suus niimoodi nagu ringist, potsatas selle mu jala kõrvale.
2: Näed, Riin, ma armsam, tõin sulle.
1: Jaa, ja no ei saa
2: ju. See oli mu esimene mõte.
1: See oli mu esimene mõte, palun, sa võid ka seda otsast näksida. Ja siis oli, just ta ei tahtnud seda nagu ära anda ju selles mõttes, et näha oli, et kui elukaaslane selle kühvliga lähenes, kas pani käpa peale niimoodi.
2: Minu.
1: No saabki ikkagi, jaa, noh, just see niimoodi nagu 10 aasta esimene püütud hiir.
2: Aga ausa tööga teenitud.
1: Ausa tööga teenitud, et aga lõpuks me selle hiire talt kätte saime ja ahju ta lendas, et aga just see, et kuidas ta nagu reaalselt oli nagu nii mega puhevil uhke ja siis noh, me ei jõudnud ise ka nagu ära kiita teda, et ikka nad tõesti oledki tubli ja värki ja särki ja siis hoidsime ka paar päeva igaks üks seda kraanikausi, ma ei tea, kuidas nad sealt kaudu tulevad mingid torud ja mingi, ma ei tea, ühesõnaga hoidsime seda ust natuke aega lahti, et ta saaks oma luusimiselt seal ära luusitud, et paar korda käis nagu, et me kuulsime, et seinad, aga on nagu mingi krabin. Aga tuppa enam ei roninud, et see oli, aga jah, kuidas kassama nende pehmete karvaste ja varvastega seda hiirt patsutab, niimoodi see on nagu...
2: Ja, ise jumal uhka.
0: No, jah.
1: Ise virutud labidaga.
0: nagu.
1: Viimane rets.
0: No, kass patsutab siin jalaga, mõte, ta toob sulle selle äkki hoopis voodisse. Näed emme, mis mina kinni püüdsin.
1: Tama selle mänguasja karu, seda ta tassib vahepeal voodis, mis see hiirdal sinna tuua on.
0: Aga ühesõnaga, kõigil on omad hiire kogemused, nagu ma aru saan. Aga kas teil on ka viise, kuidas hiirid tõrjuda?
1: Jaa, kas?
0: Selge, aitäh, et te kuulasite meid.
1: Oota, aga tead, mul on kohtume järgmise korra.
0: Kohtume järgmine nädal.
1: Mul on järgmine mure, sest ega hiir pole ainus kahjur maailmas. Mul on...
0: Sul prussakad või? Palud ütle, et sul
1: ei ole prussakad. Ei. Aga tähendud. Nüüd tuleb siin lugu sellest, kuidas ka väga armas loom võib olla nagu, tead, tülinaks. Sest et meil maal... vaatad aknast, eemal põllud, kitsed jalutavad, issan kui nunnu, käime metsa vahel jalutamas. Ja näed, siin on 8, seal on 7, 2 tükki veel keskel, oi huvitav, kui ma selle karja juurde need kuuluvad, issan kui nunnu. Tule vaata, issan kui nunnu, nad on meil õunapuu all maganud. No on nunnu, oi näed, pabulad ka, no küll see muru sisse nagu ära kaob.
2: Puukoort on ka,
1: ja, et mõni nädal tagasi oli seal metsades oli ajujaht mm-hmm. ja siis kõik võtta kitsed tulid ju noh, elumajade juurde, sest seal ei tohi neid...
2: No nad aeti nurka vaata või nad aeti oma sellest nii-öelda piikunast välja.
1: Aga seal ei tohi jahti pidada elumajade vahel obviously. ja siis nad kaval pead tulid kohe nagu noh, aedadesse mm-hmm. ja niimoodi. Aga mul tuli meelde, et ma ju eelmine aasta kirjutasin eelmine kevad, ühest kuskil Lõuna-Eestis kelleski, kellel oli kits kõik tulbid ära söönud, et seal on pilt ka veel juures avapildiks, kus on see noh, maha näritud tulbivarred ja siis mul oli nii, kurat, ma panin mingi 400 sibullille maha sügisel proovige te, kurat
2: ainult üle minu laiba
1: te harjute siin käima praegu googeldasin kuskil Afrikas nii, verejahu on see, mis neid peletab nii, kui lumi ära lähe ma puistan endale kõik kohad selle verejahuga üle, et see peaks neid peletama vaja on teil ka hernehirmutise küll mul selleks inspiratsiooni leian, aga ühesõnaga, kitsed, ma armastan teid, ma olen väga suur loomasõber, aga minu aiast...
2: Hoidke
0: minu tulbi peenrast.
1: Ei.
0: Jahimees ei või ma vahel kõmmutada, aga mina võin.
1: ma suunan aknast ja majades teemale. ma pole mingi jahimees.
0: mis asi on verejahu?
1: No verest tehtud jahu, no, aga ma ei tea, miks see lõhk neile ei meeldi.
2: Eest tehakse verivorst sellest jahust, et meil ei tehtagi verest
0: otsuseks. Ei, hiirele see kindlasti maitseks.
1: Ma arvan, et hiirleb hulluks. Ma ei saaks seda ette tellida, sellepärast, et muidu ma meelitan ühtlasi hiired maija. Aga see verejahu, no ma ei tea, mingisuguse õhupüssiga seal paugutama hakata. No aga ma ei ehita endale mingisugus puuri sinna, kus ma saaks mingi kitsejahti pidada aia maa peale. See ei ole ka päris selline noh, asi, mis ma teha tahaks. Et, sest noh, nad ei ole seal mugaval ajal minu ajaks, et noh, päeval kell 2 või nii, et nad kipuvad ikka vähe vaiksemal ajal käima.
0: Aga kas jäneseid on ka või? Kes need puud ära söövad?
1: Jäneseid ma ei ole näinud. Ma mõtlen isegi, ma ei ole märke näinud, et nad seal käinud oleksid.
0: Siis sellega on hästi. Maal on, jumal, seal on kõik.
2: Ja käivad noh,
0: ainult karu ei ole. Võib-olla see on ka kuskil.
1: Meil oli viie kitsa kaugusel, ma isegi kirjutasin uudise veel.
0: Kitsed, jänesed, kõik käivad söömas, kõik käivad kitsed söövad komposti. Banaanikoored. Söövad nii, et vähe
1: ei ole. Kõrge, mul on ju komposti hunnik.
0: ja seal kitsed käivad väga hea meelega seal söömas.
1: No ja kuhu ma nüüd siis kevadel oma kõrvid saab? See kitsed rall tuleb ära lõpetada, ma ütlen teile. Ütleme nii, et see hiire mure vajus mulle just nagu veidi väiksemaks.
0: Jaa, ja siis seal oli jänesed käivad, need sõivad kõik puud ära alt vaata, kõik närivad ära.
1: Metsiga on veel puud.
0: Jaa, metsiga ei ole. No, ilmselt kuskil ta on, issa petsiga elab igal pool, ma arvan, kuskil maja ümber elab ka paar tükki.
1: Siin ma olen jäneseid näinud.
0: Aga hiirte tõrjumisest mina lugesin ja mul sõbranna, kes elab Pariisis, temal oli probleem ka hiirtega, sest et on Pariis on ju. Seal on hiired ilmselt mingi rebase suurused, ma arvan. Tema õpetas, et tuleb kasutada piparmündi õli ja küüslauke. et sa leia see koht, kus see hiir pääseb sisse ja siis paned piparmündi õli hästi palju ja siis ma ei tea, siis hiirele ei meeldi.
2: See uinutab või lihtsalt ei meeldi?
0: Ma ei tea, ilmselt talle siis ei meeldi, et nagu sellega nagu ta sai nagu asja kontrolli alla, et nagu ei tulnud enam. Et see no, toppis terve, ma ei toa täis seda piparmündi õli ja enam hiiri ei tulnud. Ma panen diffuuserisse äkki.
1: Jah, jah.
0: Aga äkki teeb minu kuimaseks.
1: Tahan isega kodust ära minna. Vaatad, et vadistab kontoris järjest asju juurde, et varsti on välimoodi. Ei taha seal kodus olla, ma ei tea, mingi asja ei meeldi.
0: No makrofleksiga võid proovida seda auku kinni
1: panna. Makrofleksid, see
0: on ära. Aga ta sööb ära selle. Aga siis ma mäletan seda, et mul ema rääkis kunagi sükkast lugu, et kuidas tema oli siis... Ülikooli ajal, kui nad elasid ühikas, on ju, seal vist olid need tornid, kus seal Tartu tervishoiu kõrgkool on. Vist olid seal. Igatahes ta elas seal, neil olid ka hiired. Siis mu ema rääkis sellist lugu, et hiired, pole probleemi. Võtad klaasi, teed selle katki, teed klaasi killud väikesed ja siis puistad selle sissepääsu juurde hiirele, kus ta sisse nagu tuleb tuppa, ainu. Ja et ega hiir sellest üle kõni. Üks kord proovib, teine kord enam ei tule. Aga see tundus mulle kuidagi väga jõhkrana.
1: Kuidagi, mis on varba vahet katki hiirel ja
2: killud kandle.
0: Et see... Samas,
1: no, mitte,
0: et see lõks väga humaansem oleks, no, mitte see on vähe kiirem.
1: Et ta ei sure nagu verejooksu kätte, vaid paneb kohe paugu ära.
0: Ja, muidugi saab veel ju kasutada rotimürki, aga sellega on nagu see, mida, miks mina ei julge seda kasutada.
1: Pärast see laib paisab
0: ja siis ta, see laib jumal teab, kus see, need käigud täpselt on ja on mul siis seal pärast põranda laua alla. Milline?
1: Jälle ei taha kodus olla. Piparmündi õli ka ei aita enam.
0: Roiskund lõhn ja piparmündi lõhn ja kõik huvitavad lõhnad siin elamises.
1: Mis on sinu kodu lõhn? Piparmündi ja raibe.
2: Keera võib-olla kokku.
0: See ka nagu ei ole variant. Ühesõnaga.
1: See lõhna küll ei tee piparmündi raipega.
2: Ära ütle seda valjut välja, kui need poltru pärast hakkab nii tegema vaata.
1: Ma juba ütlesin nii, et...
0: Ai, mul on sellega, ma võin teile pärast privaatselt rääkida, mul on sellega oma täiesti oma idee. Aga on teil veel pakkuda mingisuguseid viise, kuidas hirtega toime tulla?
1: Ma tean, mis oluliselt välisrotte vähemaks hoiab, et kuna mul oli hullnaaber, kes toitis reaalselt endalust tuvisid saia ja leivaga. Mitte üks tuvi ei käis seal söömas küll, aga oli seal parvedes rotte ja kajakaid. Et siis, kui sul on selline hullnaaber, siis sinu kodus kolivad kõik rottid sinna. Sest seal saab regulaarselt toitu kottide kaupadas siis kuskil, ma ei tea, mingites söökladest saia. Ja rotid panid ringi niimoodi, et ma tegin aknast pilti saatsin korteriühist esimehele, et kuule, et nad on siin garaaži katusel ka. Et kas see on nagu päris okei. Ja siis naabrimut, me palusime teda nagu mitu korda, et kuule, et äkki lõpetad nagu ära, selgitasime, et noh, sa tahad võib-olla linde toita, aga sorry, need linnud ei saa tulla ja pealegi siin on
2: rotid,
1: et rotid on need linnud juba ära söönud ja siis ta lahendas selle probleemi sellega, et meil maja ümber polnud enam mitte üks saia pontsik, vaid ta viis nad kõrval maja juurde. Et selline ma ei saa seda
0: sina ei ole viist või sina aine sul suma peas, et mitte minu majas
1: no, aga no ma ei saa ju keelata nagu selles mõttes, et ma nägi no, et vaata kotsaselt ei näe, et ma näen, et sinna on pandud mingi aga kuna ma ei näinud teda palemas siis no ei ma, no, obviously kõik me arvame, et me teame, kes oli aga no, mis sa siin nagu melised on ja. Et ma nagu ütleme niimoodi sellise pikaajalise probleemi lahendusena seda ei soovitaks, aga ma samas garanteerin, et see töötab.
2: Tolve ära üle.
0: Naabermaija.
1: Hakka naabermaija saie viima.
0: Ja palun, ärge söötke. Mul on ka tegelikult naabrimuid, kes viskab tuvidele. Aga seal on päriselt ka tuvisi. Aga no ilmselt ka hiired söövad seda. Aga ei tohi visata lindudele saie ega toitu. See on karistatav ja need trafid on tegelikult päris krõbedad, nii et kui sul näiteks ühistus ei saa kellegagi läbi, ta võib koputada sinu peale ja no see siis pekki mingi, ma ei tea, üle 1000 euro. No päris mingi korralikud summad olid. aga ma arvan, et see oli väga huvitav teema, millega hooaega alustada.
1: See oli tõesti.
0: Aga nagu ma mainisin, et noh, teemad tulevad elust enesest. Ja kindlasti ma hoian teid kõiki kursis siis situatsiooniga.
1: Mitu hiit ja kuidas ja...
0: Kui suur on body count.
1: Ja varsti saad sa kirjutada ka täiesti...
0: Ma tõmpan triipes.
1: Ja seina hiire verega. Ja varsti sa saad kirjutada täiesti pädeva loo, et arvustamaks erinevaid hiirelekse ja tapavahendeid.
0: Ah jah.
1: Õnne, loo ei tee ka kohe.
0: Nii et te saad lihtsalt varsti lehest ka lugeda seda kõike. Võtta, aga... Oli väga meeldiv, oli väga tore.
1: Oli nii tore üle pika aja siin olla, et me oleme teine teist ja teid ka igatsenud.
0: Jah.
1: Nii et mars kuulama ja saadki link sõpradele ka.
2: Mars kuulama, me oleme saadaval Spotify's, Apple Musicus, Postimehe Playeris ja kodu.postimees.ee.
0: Ja kuulake kindlasti meie järgmist osa, sest et Palvipugu käis väga eksootilises riigis reisil ja seal juhtus väga palju huvitavaid asju ja ta jagab seda kõike meiega.
1: Ja ma ei näinud mitte ühtegi hiirt.
0: Vat. Aga okei, okay, noh, tšau ja näeme järgmine.
1: Tšau, järgmise korrani.
2: Ja ärge siis unustage. Oma tuba.
1: Oma luba.
2: Pai.
1: Tšau.

armastust, sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: Mängime hoopis suksusid .
0: Õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: Olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: Jäta oma pesamuna minihoolde . Kids

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis õhtupoole on saju hooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 23 graadi sooja.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma äikest on peamiselt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 graadi sooja.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: ilm on vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma ja on äikest . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis . Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 25 kraadi sooja .

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi sooja.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma ka homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 22 kraadi sooja.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
3: ilm on muutliku pilvisusega , öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest saju võimalus on suurem Põhja-Eestis . Kohati sajab hoovihma ka homme päeval . Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , homme õhtul tuul vaibub . Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi . Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 23 kraadi sooja .

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervist, kalli kuulajad, on kätte jõudnud aprillikuu, kuues kuupäev on täna ja Väino Laisaar ja Andres Karu istuvad taas mikrofonide taga, sest algamas on saade Jäljed gloobusel.
2: Ja seekordne Jäljed gloobusel teeb oma jälgi sellisesse riiki, mis kuulub samuti sellesse taas mitte külastatavate riikide edetabelisse, kuhu ka siin paar saadet tagasi räägitud Armeenia kuulus. Kui selle eelmise Armeenia saatele liidistuskäigus tekis mul ikkagi mingisugune selline kihk sinna minna tagasi vaatama, mis seal elu muutunud on, siis näiteks tänasest riigist, millest me rääkima hakkame, sinna tõepoolest tagasi ei kutsu ja selle riigi nimi.
1: Ära ütle veel, ma ühe fakti ütlen veel, las rahvas veel mõtleb. Freedom House andis sellele riigile 2021. aastal 100-punktilisel vabaduste skaalal 2 punkti.
2: Ja ajakirjandusvabanduse indeksi järgi on see riik 180 riigi seas 178. kohal.
1: Juhu, David Järrad, täna me räägime Türkmenistanist.
2: Pamparampaa.
1: Ja pean ütlema kohe ära, et meist kahest on seal käinud pooled. Ehk siis Väino Laisaar on käinud, Andres Karu ei ole käinud. Andres Karu roll, ehk siis minu roll on täna pigem küsida ja suunata. Väint siis räägib neid lugusid. See kõik juba ette tundub nii veider, mida me praegu välja ütlesime. Kas see riik nagu sisenedes nagu on ka kohe, et see on nagu ulme maa või kuidas üldse see mõte tuleb, et sinna riiki minna?
2: No kui sa võtad endale ette piirkonna, mis on plaanis läbi sõita ja mida me 2016. aastal ka tegime, siis tahes tahtmata jääb see riik sinna ristirasti jalgu ja no, minna tuleb sinna juba sellepärast, et see riik on olemas, on ju?
1: Absoluutselt.
2: Ime lihtne. Ja mis on muidugi huvitav on see, et kui me oleme tõenäoliselt ka paar korda seda hetke maininud, et kui sa siis Kasahstani poole pealt nii nagu me läksime, sinna Türkmenistani piiri poole sõitsime, siis umbes 70 kilometrit enne piiripunkti sa igasugune tee

0: võttis aega sellepärast, et 2016. aastal tõenäoliselt oli Türkmenistanis mõni kompuuter olemas, aga need olid kõik seal presidenti käes ja ülejäänud kogu arvepidamine, kogu paperimajandus, kogu tollitöö, kõik asjad käisid pastakaga ruudulisse kaustikusse ja mitte ühes, vaid viies eksemplaris ja ei mingit kupeeri, vaid vana lihtsalt kirjutas nii kaua, kuni sai pastakas tühjas, võttis järgmise, kui tuli lõuna peale, tõusis püsti, käis lõunal ära ja siis nii me läbisime 7 tundi 8 akent, mille käigus vahepeal suunati kuhugi teise akna juurde mingisugused asju maksma ja siis läksime jälle õige akna juurde tagasi ja täitmine jätkus ja kui sa oled 10 inimesega seal piiri peal, siis lihtsalt see täitmine ongi niivõrd pikki aega nõudev tegemine, et sinna su kaunis reisipäev hangubki.
1: Keerame aega veidikene tagasi, kui plaanis oli nagu see selgunud, et te sinna Aasia poole lähete ja sinna Kesk-Aasiasse pidama jääte ja loogiline on võtta ka Türkmenistan oma rataste alla, siis vaatsite te seda ka, et mis riigiga tegemist on, et kord korraks, mis seal valitseb ja autoritaarsuseks, aga et mis ta, milline see riik üldse välja näeb ja palju seal rahvast elab?
0: No sellega on selline lugu, et pindala on tal 491 000 ruutkilometrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi meeletu maalahmakas.
1: 11 Eestit umbes.
0: Jaa, küll on ta selles mõttes lihtne, et kui sa võtad Türkmenistani kaardi lahti, siis seal on umbes 3 teed ja need asuvad kõik siis nii-öelda riigi lõuna osas, sest 80% selle riigi pindalast moodustab siis Karakumi kõrb ja seal põhimõtteliselt toimub kas väga vähe elu või ei toimu üldse mitte mingit elu ja seal nendes kõrbetes sõidavad ringis üks valget värvi kamassid, sellised gaasinuusutajad, millel on siis kamassi all on selline võdisti seal rataste vahel. Et kamass jääb seisma, siis võdistab natuke aega ja siis ees on selline nuusuti, mis siis nuusutab, kas tuleb gaasilõhna ja kui gaasilõhna tuleb, pannakse lipp maasse ja sinna tuleb järgmine ekipaas, kes siis hakkab sealt seda gaasi välja urgitsema ja kui gaasilõhna ei tule, siis kamass sõidab edasi natuke maad, paneb jälle võdistimastu maad, raputab natukene ja siis nuusutiga jälle tõmbab, et kas nüüd on ja see ongi põhimõtteliselt seal kõrbes suur osa sellest elust, mis seal toimub. Aga mingil põhjusel on sinna riiki elama sattunud ikkagi umbes 5,5 miljonit inimest, vähemalt 2021. aasta andmetel peaks seal umbes nii palju olema, kus nad seal on päris täpselt ei tea, sest ütleme 11,4 inimest on ruut kilomeetri kohta, mis siis tähendab seda, et noh, saab ikkagi rahulikult niimoodi seista, et seda Eesti inimest ei näe. Küll aga valdav osa nendest elab siis pealinnas, mida noh, paljud meist võibolla nagu lihtsustatud korras tunneksid Ashgabadina, aga tegelikult on ta nii kirjapildi mõttes kui ka häälduse mõttes ikkagi Ashgabat. Ja pealinnas elab noh, veits üle miljoni inimese. Ja linn asutati 1881. aastal ning kuni 1919. aastani kandis siis meile tuttavad nime Ashgabat. Pärast Türkmenistani iseseisumist või iseseisumise väljakuulutamist 27. oktoobril 1991. aastal nimetati no paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ning siis sai ka pealinn endale selle nii-öelda palju kõlavama ja palju uhkema Ashgabati nime.
1: Selle riigi üks serv võiks idee poolest olla väga ilus, sest ta piirneb ju Kaspia merega nii öelda, mis tegelikult on küll järv, aga kas satsite ka sinna rannikule sõitma või viisite teie teed mujale pigem?
0: Jaa, no tegelikult on nii, et kui sa Kasastanist tuled, siis mööda seda Kaspia mere äärt tuledki ja esimene asi, kuhu sa seal riigis jõuad, on siis selline maakitsus, mis asubki Kaspia mere ääres ja teisel pool seda maakitsust siis vähemalt toona kaasas olnud kaardi järgi nimetati ka mereks ja see on Karabugashi meri, mis on siis küll tegelikult natukene nagu laht ja natukene laguun, et on lihtsalt kinni aetud laht ja et ei oleks väga lihtne siis tõlkes, võiks tähendada see musta loomasuu järv või noh, on sellise nimega on ju ja selle sama kitsukese sees me siis jäime ka sinna magama ja mis oli muidugi huvitav oli see, et kui me varasemalt igasuguste veekogude ääres ööbides oleme olnud suhteliselt sellises rahus ja nii-öelda kauni looduse rüpes tundnud ennast hästi, siis sealt ikkagi öösel tulid paar piirivalvurit või mingisugust kordniku mõistetamatud vormis meest, kes ei osanud meie keelest midagi rääkida ja meie ei osanud nende keelest midagi rääkida. Ja ainuke keskustelu, mis neil oli see, et me pidime sealt ära minema ja küsisime, et miks me sealt ära minema, siis nad ütlesid, et desinil saa, nad saal niks ka saal. Ja see oli kogu keskustelu, nii et meid öösel peksti sealt minema, aga lisaks sellele olid siis selles

0: Karpja mere poolses järves või siis selles meres ujusid ringi mingisugused veidrad mustad maod, mis natukene pärssisid meie enda sellist nii-öelda kujuteldamas oldud või olnud sellist kaunist ujumise sessiooni siis selle reisi käigus. Aga kohalikud, kes seal vene keelest aru said, need ütlesid, et see maduuss suurt midagi ei tee. Lihtsalt on selline veider moodustis, mis seal ringi ujub, aga kellelegi keda kallal ei tule.
1: See on loomulikult tõenäoliselt palju pikem teema, kui meil enne reklaamipausi aega on, aga me võime sellega otsa lahti teha. Et kerime veel aega tagasi. Ühel hetkel ju ilmselgelt keegi ei loo endale illusioone, et sul ei pea Türkmenistani sisenedes viisat olema. Kindlasti peab. Kuidas on võimalik saada üldse Türkmenistani viisa, sest olen kuulnud, et väga paljudel on see ebaõnnestunud. Kuidas teil see õnnestus?
0: No tegelikult see kadalip on jah pikem, nii et ega siin nii-öelda meil lähedal Eesti poolt vaadates kuskil ühtegi Türkmenistani saatkonda ei ole. Ja kõige lähema ja kõige mõistlikuma saatkonna me leidsime Austriast ja sellega oli muidugi see lugu, et mingil hetkel hakkas siis selgeks saama, mida kõike tuleb teha. See päädis sellega, et jälle väga mitmes eksemplaris tuli välja printida pabereid, sest tõenäoliselt ka seal saatkonnas ühtegi printerit ei ole. Panna need siis kõik postipakiga teele, meil kogu seltskonna peale, ma arvan, see oli mingi 80 A4, selline mõnus klots, mis sinna saatkonna poole teele läks. Ja lisaks sellele, et siis tuli hunnik pilte sinna kaasa panna kõik see kogu see paperipaht, siis tuli ära maksta ka mingisugune tasu, vist oli $65 oli inimese kohta selle, just viisatasu. Ja, aga seda oli niimoodi, et seda siit Eestist pangast nende kontole kanda ei saanud. Et selleks pidi olema siis see, et keegi läheb viib sularahas sinna saatkonda selle klotsi ära või siis tehakse ülekanne Austrias olevast pangast. Et see, et sa Eestist kannad sinna, see ei pädend ja siis meil ei olnudki midagi muud üle, kui me leidsime Austriast ühe Eesti tüdruku, kes siis oli meie nimel valmis siis tegema sellele saatkonnale ära selle ülekande. Pean tunnistama, tagantjärgi vaadates meil läks selles mõttes hästi, sest peale meid on mulle teadaolevalt proovinud sinna riiki siseneda nii Lemo oma reisiseltskonnaga kui ka Raju ja nemad ei saanudki Türkmenistani viisat ja seetõttu jäi neil ümber selle Kaspia mere sõitmine ka ära.
1: Kui te olite selle 80 lehelise pakki ära saatud, et siis juurde midagi ei küsitud teilt, et saite nagu nende dokumentidega või nende A4-dega hakkama nii olla?
0: Jaa, minu mõelest sellega läks hästi ja tegelikult ega see piiriületusel ka peale selle viisa ja selle meeletu paperite täitmise suurt midagi rohkem teha polnud vaja.
1: Me räägime mõne sekundi pärast juba edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Väino Laisaar ja Andres Karu räägivad täna Türkmenistanist ja et olla päris täpne, siis Väino Laisaar räägib rohkem, sest tema on seal käinud. Mina veel ei ole, aga tahaks kunagi minna. Kuigi just enne pausi saime teada, et eks see nõuab üsna palju paperimäärimist ja see kõik ei pruugi päädida ka sellega, et sa sinna riiki ikkagi lõpuks saad, sest mõned järgmised proovijad ei ole saanud näiteks, kes sinna seiklema on tahtnud minna. Ühel hetkel siis Väints, te saite passid sealt tagasi ja tundus, et kõik on nagu väga hästi ja peale 7 tundi piiri peal erinevate luukide vahel jooksmist olite kohal, maagitsusel saite pooliku tööd ära magada nii öelda. Kuhu edasi?
2: Jaa, no tegelikult oli see, et koos selle paperi pahnaga tuli siis saata ka passid sinna ära, et siis ühel hetkel passid sealt koos selle vajaliku templi ja viisadokumendiga tagasi saada. Noh, ütleme, need inimesed, kes palju reisivad ja kes oma, on harjunud passi erinevates saatkondades saatma, siis see ei ole mingisugune teab, mis kole lugu, sest paljudel meist, kes palju reisivad, on nii kui nii kaks passi. Mis tähendab seda, et sa ühe saadad ära ja samal ajal saad teise passiga toimetada teistes riikides või kuskil teistes saantkondades. Ja on täiesti legaalne asi, mitte see, et ma ise olen kodus endale koopiamasinaga teinud teise passi. Kaks täiesti kehtivat Eesti passi on võimalik kodanikul endale hea tõendamise puhul ära tellida. Nii et sellega tasub siis arvestada ka nendel inimestel, kes võibolla sellega ei ole varem kokku puutunud.
1: No jah, nüüd PPA inimesed ei pruugi selle jutu üle väga rõõmsed olla, sest ega nad avalikult seda ei reklaami, aga me võimegi teha nõnda, et ärge siis edasi rääkige, et kõik need, kes praegu kuulavad meie saadet, teie ainult teate, ärge teistele rääkige, et Eesti kodanikul võib olla mitu passi. Nii, ja siis saite oma kindlasti väga põneva välimusega viisad, siis saite ja läksite riiki, mis avaldas muljet tõenäoliselt esimestest hetkedes kuni viimasteni.
2: Jaa, no kui nüüd veel korraks hüppata tagasi sinna Türkmenistani enda olemuse juurde, siis ta on merepiirita riik Kesk-Aasias ja see Kesk-Aasia piirkond oligi see, mis meid sinna tõmbas. Ja selleks, et sinna saada, pidime siis kõigepealt sõitma läbi Kasastani Kaspia mere äärde, sealt siis alla otse lõunasse, et jõuda Türkmenistani ja siis tal noh, naabritena ongi on ju Kasastan loodes ja ideas on siis Uzbekistan, kagus Afganistan ja lõunas Iraan on ju ja meie see eesmärk oligi siis see, et me teeme seal Türkmenistanis väikse tiiru ära ja lähme siis üles Uzbekki. Noh, piiriületus oli siis sellest osast ma juba rääksin, kus seal meeletuskoguses tuli pabereid täita ja kõik käis mitmes eksemplaris ja pastakaga ruudulisse vihikusse ja siis oligi see, et me mingil hetkel öeldi, et nüüd on vaja maksta ära aktsiis. Ja kuna kütus Türkmenistanis oli hästi odav, mis maksis toona 15 senti liiter, siis selleks, et kompenseerida seda väljapoolt tulnutele, et kütus nii koletult odav on, siis tuli selle viisa saamise käigus ära tõestada või maha joonistada ka see joon, kus kohas me plaanime autoga sõita, milliseid teid. Sealt kõrval ei tohtinud kalduda ja selle kilometraasi põhjal siis arvestati välja aktsiis, nii et meil tuli juurde maksta $135 autokohta aktsiisi, et natuke ühtlustada nii-öelda seda kohaliku ülekohut, mida siis meie kui kallima kütuse kasutajad tuleme sinu odavamasse riiki sõitma. Ja siis selle kohta anti meile kaasa siis dokument, kus siis oli ära märgitud, milliste teede peal me tohime sõita.
1: Ruudulisel paberilika,
2: jah? No tõenäoliselt, jah. No pigem võibolla ikkagi mitte valgega ja mitte ka harilikuga joonistatud, aga või noh, mitte ruudulise paberi peal harilikuga joonistatud, aga mingisugune selline ametlikum dokument, kus siis oli peale märgitud. Nii et me tegelikult olime mõnes mõttes nagu käest ja jalas seotud, sest ega me igal pool sõita poleks saanud ja mis siin salata, kuna nagu suur osa on täiesti tühi kõrb, siis ega seal nagu väga palju kuhugi sõita ei saa ka.
1: Enne ütlesid, et kolm maanteed.
2: Just, sõidad alla, on ju Türkmen passi, sealt sõidad pealinna ja siis on variant, et kas sõidad siis idapool edasi Afganistani või siis sõidad otse üles Uzbekki ja ongi nagu kogu lugu, et selline see liikluse valik selles riigis ongi.
1: Mis see viisa see üldse on, mis antakse, on ta nagu turistiviisa või transiitviisa või palju seal riigis üldse olla saite?
2: Meil oli see piiratud aeg, sest me saime sinna ainult transiitviisa, mis tähendaski seda, et me pidime olema nii-öelda nagu läbisõidul, mis meile isenesest sobis, sest me olimegi läbisõidul ja see võibolla, kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki tagas meile selline mingisugune 5 päeva võisime olla selles riigis, et nende turismiviisadega, kui ma nüüd ei eksi, siis oligi tõenäoliselt mingisugune probleem, nii et me pidime pidime endale tegema siis need transiidikad. Ja kui me olime piiripunktist üle saanud ja hakkasime sõitma siis esimeste suurdemate asulate poole, siis tegelikult hakkas ka selgeks saama, et iga natukese aja tagant olid tee peal jälle erinevad kontrollpunktid, kellel loomulikult enda omavahel mingisugust sidet ei olnud. Ja kui siin mõned saated tagasi rääkisin Iraagist, mis oli maailma kõige rohkemate kontrollpunktidega riik, siis Türkmenistan on kindlasti teisel kohal, vähemalt nende riikide edetabelis, kus kohas mina käinud olen. Ja seal oli siis täpselt samamoodi, et peeti kinni, vaadati, aha, mingid välismaalased, selge kõigi passid, autodokumentid, kõik kirjutati jälle pastakaga sellisesse ruudulisse kaustikusse, on ju said 30 kilometrit edasi sõita, jälle täpselt samamoodi kõik sinna ja siis me ise juba mingil hetkel hakkasime naerma, et noh, et kõvad siukse kibeda käega inimesed töötavad ja elavad siin Türkmenistanis, et noh, iga 30 kilometri tagant kirjutatakse vihikusse, on ju, siis tõenäoliselt korjatakse need vihikud kokku, siis nädala pärast mingisugune veel kibedam käsi kirjutab need sellisesse suuremasse raamatusse, on ju, noh, siis kuu lõpus kirjutatakse veel suuremasse raamatusse ja siis mingil hetkel pannakse see suur selline raamat, mitme mehega tõstetakse riiulisse, et nüüd meil on sellel aastal Türkmenistanis käinud kõik turistid siia üles kirjutatud.
1: Ja nii saigi Türkmenistan endale eepose.
2: Just, et see on, ütleme, turistidest üles kirjutatud, aga mis on see, et õnneks neil nagu liiga palju tööd ei ole, sest et aasta peale seda, kui meie seal käisime valmis Türkmenistanis pealinnas Iigel suur lennujaam, mis on siis selline noh, pompöösne linnukujuline valgest marmorist ja klaasist Iigel suur oone, väga kaunis, nagu paljud Türkmenistani majad, aga noh, nendest jõuame veel rääkida, mis on siis see lennujaam on võimeline teenindama aastas 17 miljonit klienti. Paraku tuleb tunnistada, et 2014. aastal käis Türkmenistanis 14438 turisti.
1: Läbi üldse kokku või
2: üldse
1: läbi
2: kokku,
1: selle?
2: Üldse kokku, jah. Et need on siis piiripunktid ja need asjad kokku. Nii, et, aga no ressurssi on, et kui ühel hetkel peaks selles imetabases riigis midagi puutuma ja rahvas hakkab sinna tormi jooksma, siis on vähemalt võimekus olemas, et neid vastu võtta. Ja noh, see selles mõttes nagu päädiski, et sõitsime jälle kontrolliti ja sõitsime jälle kontrolliti. Mis muidugi oli toona Türkmenistani puhul ka väga huvitav oli see, et peaaegu mitte ükski inimene ei lubanud ennast filmida ega pildistada. Et mingil põhjusel kõik käisid selline meist nagu küürselgas kulmualt põrvitsesid, on ju, näitsid kohe, et ära filmi ära tee mitte midagi, aga noh, kui sa lähed ikkagi reisima ja reisisarja tegema, siis noh, tahest tahtmata on seal kedagi vaja ikkagi jäädvustada, aga selleks, et oleks kedagi jäädvustada, selleks muidugi olid riigil omad võimalused ja see on ka olnud minu nende reiside jooksul üks nendest riikidest, kus sul siis mingisuguse paari päevaga tekib meeletu kahtlus ise enda vaimse seisundi kohta, et see riik on täis mingid sellised nüantse, kus sa mõtled, et noh, et see ei saa nagu päriselt olla.
1: Toomani näide.
2: No vaata, Jim Carreyl oli siuke film nagu Truman Show. Mis siis tähendas seda, et tema teadmata tema elust oli tehtud mingisugust see reality showd, on ju, et kui ta hommikul oma koduuksest välja astus, siis näitlejad hakkasid liikuma, on ju, noh, kõik, mis tema ümber oli, oligi selline näitleja maastik ja täpselt nii oligi ja siis noh, muidugi mis seal salata, sattusime samasuguste asjade küüsiga meie. Näiteks esimene suur linn, mis on siis kannab nime Türkmenbaš nende praeguseks üleeelmise presidendi järgi, on siis Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahekaldal, on ju, et ikkagi Türkmenbaši piisavalt oleks.
1: Mille järgi Türkmenbaši laht nime sai?
2: Türkmenbaši laht sai nime ka väga põnevalt üldse, noh, ütleme, praegu vaatan, et siin hakkab meie selle sutsaka hoog otsa saama või aeg otsa saama, aga ma siis kiirelt räägin ära, et seal on nüüd hulk igavesti toredaid presidente olnud läbi aja, kes on siis ikkagi läinud ajalukuga väga põnevate ja toredate seadustega, mis nad on vastu võtnud, aga ma nüüd ei hakka siia paari alles jäänud
1: minutisse. Jätame nagu üles, et sa siis pärast väikes pausi siis räägid kõik need nagu põnevad keelud ja lubamised, mis siis erinevate toredate presidentide kaugus kaudu on tulnud, räägid ilusti kuulajatele ette.
2: Jaa, aga ma siia blokki veel jõuan ära rääkida seda, et see Türkmenbaši linn ise asub siis seal samas Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahe kaldal. Assabatist on sinna umbes 550 kilomeetrit ja seal elab üllatus-üllatus 68 300 inimest ja selle kõrvale on siis tehtud Avaasa nimeline ametlik turistide tsoon. Siuke spetsiaalne linn on püsti lükatud kõik jälle valgest marmorist, klaasist ja kui tegemist on ikkagi riigiga, kus 80% on kõrb, siis see on selline linn, kus igal tänaval purskavad magedaveega purskaevud, päike paistab lakkamatult, hotellide aknad kilavad päikese valguse käes ja kaunis Kaspia meri lööb loksudes laineid randa.
1: Väga ilusasti öeldud. Olge meiega ka pärast väikest pausi.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Türkmenistanist. Jäljed gloobusel on saate üldisem nimi Väints, on seal Türkmenistanis käinud ja enne pausi jäime pooleli selle peale, et turistidele loodud linn, see on siis nagu seal tegelikult päriselt seal keegi ei ela siis üldse või?
3: No tõenäoliselt seal mingisugused inimesed ikkagi elavad, aga suures osas on ta loodud turistidele ja see on siis huvitav niimoodi, et sa sõidad sinna, siis kõigepealt tuleb selline suur Delfi, suur iigel suur värav, kuldakarda, valget marmorit, kõike värke täis on ju, kuuerealine maante läheb sisse, kuuerealine maante tuleb välja, mitte ühtegi inimestega autot ei sõida on ju. Jõuad siis sinna linna, kuhu on valmis kaevatud siis sellise kraavid jõelaevade jaoks, kus nad saavad seal sõita ja nagu juba endist öeldud sai, siis purskaevud, igal pool purskavad magedat vett, inimesi mitte ühtegi. Vaatasime siis kiirelt järgi see Almighty internetist, et kus kohas siin süüa saaks, sest oli jõudnud kätte lõunaaeg. See näitas, et siin lähedal on üks restoran, mis on lahti. Vastusime restorani uuses sisse. Ilmselgelt seal ei olnud mitte kedagi ja kogu sellele teenindav personalile tulime me iigel suure üllatusena, sest keegi oli maha maganud selle olukorra, kus mingid turistid olid linna tekkinud ja kõiki ei oldud jõudnud veel hoiatada. Ja siis küsisime, et kas restorani süüa saab, öeldi, et jah, saab küll, aga tulge üks pooledest tunni pärast, et siis on kohe olemas, et siis meil on natšalnik siin ja kohe läheb suureks söögitegemiseks. No see pooledest tunni jutt väga ei pädend, sest meil ei olnud plaanis pooledest tundi seal olla. Ja see jutt oli nii kahtane, et tõenäoliselt kui me oleks öelnud jah, siis oleks keegi tormand poodi ja läinud kiireks toiduvalmistamiseks ja siis oleks tehtud, sest me ilmselgelt olime ainuksed inimesed, ainuksed turistid terves selles linnas.
2: Mida teile veel pakuti seal näha ja vaadata ja kuulda?
3: No meil selles mõttes siis oligi see sama Truman Show effekt, et tulime sealt samast restoranist välja ja restorani eest voolas läbi siis see sükkene valmis kaevatud ja uhkelt ääristatud tänava jõekene. Ühel hetkel hakkas taamalt kostma mingisugust kahtlast muusikat ja lastenaeru. Selgus, et meie poole oli sööstmas mööda seda kanalit üks selline väike vaatluslaev, ääreni lapsi täis, kõigil naerud, näod naerul, ambad paljad, lehvitades sõitsid meist mööda muusikasaatel. Ei jõudnud veel selleks ajaks ära minna, kui lapsed tulid järgmisele tiirule, täpselt sama koosseis, täpselt sama moodi naeratades, täpselt sama lugur mängis selles raadios, sõitis see laev meist teiskorda mööda seda kanalit mööda. Noh, tundus imelik, aga noh, ei osanud veel nagu kõike konteksti panna. Sõitsime siis linnas edasi, jälle mitu rida läheb ühele poole, mitu rida teisele poole, kõikjal kõrguvad iigel suured hotellid, tennise väljakud, asjad, valge marmor, klaas, möllud, noh, meeletult uhke kõik. Siis igaks juhuks käisime mõnel majal teisel pool vaatamas, et kas see on ainult see fassaad, mis seal üleval seisab, nii nagu mingites filmistuudiotes või on ikkagi nagu hoone ka, noh, tuli välja, et ongi hoone. Astusime siis uhkesse hotelli sisse, personal oli taas juba ehmatunud, aga natukene vähem, sest neil oli tõenäoliselt jõudnud öelda, et mingisugused veidrikud on linna sattunud, et käivitage plaan
2: no,
3: plaan G, et mida teha turistiga. On ju. No, Respas küsisime, mis maksab, öeldi $25 on tava inimese nägu ja mingi lukstuva oli $100 ja siis muidugi öeldi, et olge lahket, me võime teile siis näidata seda lukstuba seal kõige üleval penthouses. Sõitsime liftiga sinna üles, tõepoolest vaade Kaspia merele. Maja väljast nägi selgelt parem välja kui seest. Seest oli selline ligadi logadi, oli näha, et keegi oli ikkagi vahepeal midagi toimetanud seal. Mõned suitsu augud olid vaipades ja mõne koha pealt siit mööbli küljest mingit liiste lahti. Ja siis ühel hetkel, kui me seal toas ringi vaatsime, astus kõrvaltoast välja üks mees, kes siis mingil põhjusel liitus meie seltskonnaga. Kõndis meil sellise 5-meetrise vahega järgi kogu aeg ja kirjutas vihikusse midagi. Ja sõitsime siis sealt liftiga hotellist alla, istusime enda autodesse, tema istus enda valgesse Toyotasse, tegime veel linna peal paar tiiru, otsisime mingid vaatamisväärsusi, siis kui meie jäime seisma, tema läks mingisugusele tiirule, meie siis käisime samal ajal, kuni tema seal tiirutas, kogu aeg kirjutas mingid asju, käisime siis nende purskaevude juures seal, kes ennast värskendamas, kes mingid muid asju tegemas, sest ühtegi inimest kuskil midagi polnud. Ja siis järsku tuli buss, selline väiksema tüüpi linnabuss, äärend rahvas täis, kõik istusid morninägudega, buss tuli peatusesse, tegi pst, uksed lahti, keegi välja ei läinud, keegi peale ei läinud, pst, pani uksed kinni, sõitsin minema. Siis tuli see mees oma valge Toyotaga, tegi tiiru, natukse aja pärast tuli sama buss tagasi, samad inimesed sees, jäi peatuses seisma, tegi pst, ukse lahti, pst, pani ukse kinni, sõiti selle minema. No siis hakkas tunduma, et nüüd päris okei kõik ei ole, et midagi on ikkagi nagu valesti selle linnaga. Ja muidugi siis küsisime hotellist ka, et praegu nagu ei paista siin linnas kedagi, et kus siis kõik inimesed on, et selline suur uhke linn on turistidele ehitatud siia ja öeldi, et jah, et turistid kohe tulevad, et pooledest nädala pärast hakkab puhkuste periood ja siis kõik tulevad. Kohe nagu raginal siia kohale ja võt siis läheb elu käima, et siis on kõik väga hästi.
2: Kas see seda tunnet ei tekinud, et oota, mitme masinaga te olite?
3: Me olime kolme autoga.
2: Kolmega, et ühel hetkel selle valge autoga tüübi üllatuseks jaguneda kolmeks.
3: Me ei protsessinud seda ära, isenesest oleks olnud see väga tore katse, et oleks mingilt ristmikult võtnud kolm eri suunda ja vaadanud siis, mida härra teeb. Tõenäoliselt oleks kuskilt garaasides söösnud välja veel kaks lisa ekipaasi, vihikute ja
2: sama valged.
3: Just, samasugused, sest see valge auto olemus on ka seadusesse kirjutatud.
2: Mis
3: no võt, aga selleks, et sellest rääkida, ma tulen korra tagasi kogu selle riigi korra juurde. On ju 19. veebruarist 1940 ja oli siis sündis üks tore mees ja suri paraku ära 21. detsembril 2006. aastal ja tema nimi oli siis Separamut Niyazov. Ja tema oli siis Türkmenistani president, aga noh, tegemist ei olnud mingi väga lihtsa mehega. Talle selle president olemisest oli vähe ja siis ta nimetas ennast ümber Türkmen passiks, mis siis tähendab seda, et ta on nagu Türkmenistani isa või Türkmenistani liider. Noh, ühesõnaga, noh, kõva mees. Ja siis temal olid siis kombeks kõik võimalikud toredad asjad, kuidas ta siis riiki hakkas paremaks reformima, näiteks keelasta ära kõik võimalikud teatrid ja tsirkused, sest need ei olnud Türkmenistani inimeste väärilised. Siis ta näiteks kogu riigis pani kinni kõik haiglad ja raamatukogud, jättis need alles ainult pealinna. Ütles, et kui inimene on haige, siis inimene saab tulla pealinna ikkagi uhkesse ja haiglasse, kus teda siis ravitakse. Ja raamatukogusid nii kui nii ei ole vaja, sest Türkmenistani inimesed ei loe, on ju, mis sellest siis ikka. Siis keelas ta ära pealinnas koerad, sellepärast, et koerad ei lõhnanud sobivasti. Tõmbas koertele joone alla, nii et koeri enam pealinnas ei olnud. Siis mõtles, et ka selline tore ja äärmiselt vajalik asi nagu leib, selle võiks ümber nimetada ja siis leiva nime, kui sellist sõna leib, asendati siis Kurban Soltani nimega, mis siis juhuslikult oli ka tema enda ema nimi. Nii et kui läksid poodi ja tahtsid kaks saia üks piim või no kaks leiba üks piim, siis oli palun kaks Kurban Soltanit ja üks piim.
2: Minu puhul oleks palun kaks eha ja üks piim. Sul oleks...
3: No ma helledega saaks oma leivad kätte on ju. Ja siis igaks juhuks keeras ära veel autoraadiot, sellepärast, et noh, need olid nagu kasutud. Noh, ei olnud nagu mingi tolku nendes, siis igaks juhuks keelas ära ja seal oli see list tegelikult nendest imelikest seadustest, mis ta vastu võttis, on väga pikk, on ju. 2006. aastal suri ära ja tema asemele tuli siis selline mees nagu Kurbangülü Berdimuhamedov. Oli siis selle mehe nimi ja tema siis igaks juhuks canceldas ära paljud eelneva presidendi poolt loodud sellised veidrad seadused.
2: Proovis, see näeb, koerad on tagasi või?
3: Koerad tõenäoliselt on tagasi, pean tunnistama, ei näinud, sest pealinnas olid ainult purskaevu pesevad inimesed, aga loomi praegu ei tule ette, et oleks näinud. Ja siis proovis riiki ka avada turistidele, et noh, natukene saaksid hakata inimesed sisse tulema. Muu hulgas siis lasi ka selle eelmise presidendi Türkmen passi valada siis sellises kulla kujuks on ju, ja see pani selle siis Türkmen või sellesse Askabatis on üks suur väljak presidendi, vana presidendi auks tehtud, kus siis see täis kullast presidendi kuju, Türkmen passi kuju seisab sellise torni otsas ja keerab päikese poole. Ainu, et päike liigub siis. Ja kogu aeg on liikumises. Aga temal oli siis nii, et endast ka ikkagi mingisugune jälgi, et siis tema keelas ära riigis kõik muud autod, mis ei olnud valged. Öeldi, et nüüd on selline lugu, et nüüd tohib Türkmenistanis olla ainult valged autod.
2: ka veoautodele ja igale poole see laienes, et nagu, et sul oligi nagu valida, et kas sa loobud autost või sa värvita valgeks. Ja?
3: Tead, nii täpsustatud teadmisi mulle ei ole. Aga no ma arvan, et kui sa ikkagi nagu võtad vastu seaduse, et kõik üle enda värvid on ikkagi nagu põlu all, kui ainult valged, siis see on ka juba isenesest märgiline. No paraku seda kurbun küllüt ka tabas ikkagi see olukord, kus mingil hetkel ei oldud tema riigijuhtimisega väga rahul ja ta astus tagasi ja tema asemele sai siis tema poeg, kes on siis Serdar Berdi Muhamedov.
2: Ja hoopis teissugune tüüb kindlasti.
3: No absoluutselt, aga no ütleme, selle eelmise presidendi, selle esimese presidendi vaimus on siis nimetatud nii see Türkmenbaši linn, kui ka Türkmenbaši laht ja neid Türkmenbaše on seal siin ja seal ja igal pool.
2: Oh, see natukene sellist saadet ees, see, mis sa enne rääksid, et natukene oma kaines ja päris, noh, oma mõistuses hakkad natukene kahtlema, kui sellisesse riiki saatud, isegi sellist juttu kuulates tekib vahepeal soov, et lähme reaalsusesse, teeme väikse pausi, muidu läheb täitsa lappama pea sees.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma ka homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 27 kraadi sooja.
2: Jäljed gloobusel.
4: Väino Laisaar ja Andres Karu on tagasi selleks, et Väino Laisaar saaks rääkida Türkmenistanis, kus tema on käinud, Karu pole käinud. Nende pealinn, mida mina mäletan tõesti, kui Ashabadi, sina ütlesid enne mingi teise nime. Sinna ka sotsite.
5: Jaa, selle pealinna tänapäevane õige kirjapilt ja hääldus on Ashgabat ja siis 1991. aastal nimetati siis paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ja kui vanasti tunti seda ikkagi tõepoolest selle Ashgabati nime all, siis Ashgabat on tänaseks see nii-öelda nagu õige hääldus ja kirjapilt, see S-il on mingisugune väike siuke konks all ja Ashgabat, täpselt niimoodi ta ongi. No põhimõtteliselt häälduse poolest enam vähem sama, aga kuna noh, see riigikord on olnud seal alati selline noh, loominguline ja avara haardega, siis miks mitte.
6: Ja huvitav, kas see tulevikus siis kannab ka Berdi Muhamedovi nime näiteks?
5: Absoluutselt, miks mitte, on ju. Neil on seal võimalus teha oma riigiga igasuguseid põnevaid asju, sest ega noh, nad mingil erilisele kontrollile suurt ei allu. Ajakirjandusvabaduse indeksi järgi on nad näiteks ikkagi 180 riigi sees seas 178. kohal. Nii et, et liiga palju häält Türkmenistanist just väljapoole ei kosta. On ju, aga tulles nüüd selle saate teema juurde tagasi, siis tõepoolest sealt Türkmenbassist ja Avaza nimelisest ametlikust turistide tsoonist me sõitsime siis Ashgabati ja proovisime kogu see tee siis välja mõelda, et mis asi see nüüd oli, mis me seal nägime, et kuidas sõike kuld ja kard ja mitte kedagi ei ole ja jõudsime siis Ashgabati, mis me kujutsime oma silmas ette, vaimusilmas, et tegemist on sellise kireva rahvaste kogunemise sellise paabliga, pöövel, möllab tänavatel, turud, kõik asjad, vastupidi, kõik läks täpselt samamoodi Avasaga edasi. Mitu kolm rida tänavat ühtele poole, kolm rida teisele poole, kõikjal kõrguvad valgest marmorist, klaasist, kullast, karrast, kortermajad, kõikidel korteritel ühesugused kardinad ees, keegi uksest välja ei tule, keegi uksest sisse ei lähe, parkimiskohti suure kortermaja ees, mingi sul 4-5 tükki, keldrites poode pole, juuksurisel onge pole, mitte midagi, täpselt samasugune pakas uha edasi, kas keegi elas, kus elas, ei tea, inimesi polnud. Linna tänaval kesklinna, kui läksime, siis proovisime kõigepealt minna vaatama presidendi paleed, parkisime autod ära, kohe tuli joostes üks turvamees, ütles, et siin ei tohi parkida, et jalutada võite, kaameraga loomulikult ei tohtinud jälle kuskil olla, igal pool, kus seisma jäime, öeldi, et me oleme valel pool teed, et minge teisele poole teed, seal võite olla, läksime teisele poole teed, sealt tuli järgmine turvamees, ütles, et siin ka ei tohi olla, et minge teisele poole teed. No ühesõnaga siuke lugu, midagi vaadata kuhugi sisse ei saanud. Siis mõtlesime, et raha hakkab otsa saama, et käime siis vahetame pangas raha, kõndisime panka.
6: Oh meid naiivseid,
5: väga ilus suur selline vestibüül, auk seinas, valuuta vahetuse tabel mitmete valuutadega seina peal, seisime järjekorra ära. Huvitav oli see, et järjekorra, nii kui me sisse läksime, polnud järjekorras kedagi, telleri poole liikudes tekis sinna järjekord, võtsime ennast sinna sappa. Need inimesed, kes said telleriga asjad aetud, tegid foe ees väikse ringi ja tulid meie taha. jõudsime siis sinna, tahtsime vahetada eurosid, öeldi, et ei, eurosid meil ei ole, me ainult dollarid vahetame. Ja kui ülejäänud vestibüül ja kogu see pangamaja oli ka selline valge klaas ja marmor ja kõhke, siis sealt sellest luugis sisse vaadates istus proua sellise kõveriku vana räsitud kirjutuslaua taga, kõveriku tooli peal, arvutuslaud oli ja jälle klassikaline ruuduline vihik koos pastakaga, nii et see kogu see ilus näidispakka suha sai täpselt selle festibüüliga otsa ja seal samas seina taga oli siis tavaline selline klassikaline kolhoosi raamatupidaja ruum, mitte nüüd üldse nagu kuidagi alahinnata või tahta halvasti öelda selle kohta, aga no ütleme, kui proovida endale see pilt ette manada, siis see oli samamoodi. Ma olen ka nooruspõlves natuke aega kolhoosis töötanud heina teinud, siis ma mäletan, see luugi kaudu sai minna siis oma nende esimeste töötasude järgi.
4: Huvitav väljend oli, see luugi kaudu sai minna. Sa käisid, tõid varem ära, kui palgapäev kätte jõudis.
5: Ei, no ütleme ikkagi seda, nii nagu seal kõik olid, et seisid oma koridori see luugi kaudu, siis sa ajasid asju, mitte ei läinud ja ei võtnud seinast, nii nagu võib-olla tänapäeva noored mõtlevad, et kus kohast raha tuleb.
4: Lihtsalt see vahe on ju, et nüüd sa ise seisid siis vähe ilusamas keskkonnas samal ajal, kui sa seda rahaselt luugis said. Aga üldiselt teil mõni dollar siis oli vahetada saite?
5: Jaa, vahetasime lõpuks ikkagi dollareid, sest noh, midagi muud seal vahetada ei saanud, olimata sellest, et kogu maailma nimekiri oli seal tafli peal väljas. Ja siis mõtlesime, et noh, lähme käime muuseumis. Astusime muuseumisse sisse, ilmselgelt rabasime sealseid töötajaid oma olemasoluga. Sest ka neile polnud keegi midagi öelnud, et me tuleme. Kiiresti sai selgeks, et siin nii-öelda esikus võime olla, aga muuseumisse praegu ei pääse, sest muuseum hetkel on kinni. Küsisime jälle, kus inimesed on, et kus need turistid teil siin kõik on või noh, kas inimesed kohalikud ei käi. Turist, mille vaatamas öeldi, et on, et turiste käib meil väga palju, aga nad on praegu ühes teises kohas ja varsti tulevad siia, et siis me teeme muuseumi lahti. No, võisega muuseumisse ei saanud, sõitsime siis veel mööda seda linna ringi, igale poole meeletud teed lähevad, purskaevud, noh, võisega täiesti ulmeline koht. Ja siis otsustasime, et lähme siis käime vaatama ikkagi selle kullast kujuga ära, selle Türkmen passi kullast kuju, mis päikese poole keerab. Jõudsime sinna kohale, sinna on meeletu selline agregaat, suur oone valmis ehitatud, mille otsas ta siis on. Sinna lähevad välisküljest, sõidavad sellised klaasist lihtid üles vaateplatvormile, ka seal oli muuseum, kuhu meid ei saanud või meid ei lastud. Jõudsime parklasse. Sinna oli tehtud muidugi, ma arvan, mingi paari sajal autole parklad. Loomulikult ühtegi autot ei parkinud seal. Meie olime oma kolme autoga ainukesed. Siis järsku tekkis pileti putka juures, kohe tulid kaks naisterahvast koos lastega rahvariietes. Ütlesid, oi kui tore, et te siia tulite, meiega saate pilti teha. Noh, tegime nendega siis pilte. Siis tuli joostes järgmine naisterahvas, ütles, et issand küll te tulite õigel ajal, kohe hakkab vahtkonna vahetus. Kell oli mingi suvaline 12.37 või noh, mingi täiesti lambi kellaaeg. Noh, riburada läksime siis vahtkonna vahetust vaatama, siis etendati meile vahtkonna vahetust, loobiti seal püsse ja trabiti ja karjuti ja noh, nagu klassikaline vahtkonna vahetus ikka on, oli väga põnev. Siis selgus, et me sinna muuseumisse ei saa, liftiga saime üles sõita ja sealt ülevalt siis avanes vaade sellele linnale, kus siis teed tulid, teed läksid, majad kõrgusid. Mitte peaaegu mitte mingit liiklust, võib-olla mingid üksikud autod.
4: Ja õhk paistis läbi sellepärast, et ei olnud ka heid kaasa.
5: Absoluutselt. Ja noh, kaugele nägi, sest põhimõtteliselt on see tegemist sellise hästi lameda maaga, ainult suures osas kõrb ja siis linna erinevates nurkades siis sealt ülevalt vaadates paistid sellised kolossaalsed ehitised. Oli mingi spordioone, kuhu me, mingi staadion, kuhu me üritasime ligi sõita, aga sinna ligi ei saanud, sest ringtee sõitis ainult ümber staadioni, aga sissekeeramise kohta me ei leidnud. Siis oli, ütleme, sellise poole olümpiahotelli suurune selline kuubik ümmarguste suurte rohelisest klaasist akendega, jälle valge marmor, kõik värgid, mis siis tädi sõnul pidi olema perekonnaseisu amet, et seal siis käid registreerimas oma perekondi, on ju, et sa nüüd oled valmis jätkama elu. Jälle ei ühtegi autot, ei ühtegi inimest, et see, noh, sa mingil hetkel, nagu ütleme, me olime seal juba mitu päeva olnud, et sa tajud, et äkki on mingisugune, noh, et ma nüüd kohe ärkan üles, et hakkab nagu päris elu pihta, on ju. Kui me linna vahel ringi kõndisime, siis inimesed, ainuksed inimesed, kes ringi liikusid, olid need, kes koristasid midagi, kes pesi palmipuud, kes pesi purskaevu, kes pesi tänava kive, noh, mingi sihuke teema.
4: Ja siis
5: nii .
4: Ja mul on meeles lihtsalt , et kas sa jõuad rääkida , seal oli ka üks mingi gaasiaugu juures te käisite , mis tegelinski see oli ?
5: Jaa , no linnast me leidsime ühe koha pealt inimesi , leidsime üles kuskil äärelinnas oli üks turg , mis oli ka niisuguse altkulmu põrnitsevaid inimesi täis , seal oli siis see tavapööbel kuhugi nagu ääre peale ära pakitud , kes siis seal oma asju ajasid , nii kesklinna neil mingit asja polnud , et see oli lihtsalt ilus vaadata . Ostsin sealt kaasa ühe muusikariista naelast väänatud parmupilli , see siiamaani kodus veel , eilegi tõmbasin väikse plinni , et meelde tuleks Türkmenistani maitse suhu ja hakkasime sealt siis sõitma ära selle Usbeki poole ja Türkmenistan on kuulus ka selle poolest , et seal on üks hiiglama suur põlev gaasiauk , mille läbimõõt on 70 meetrit. Ja sügavus 20 meetrit ja sellega oli siis selline lugu , et 60-ndate lõpus geoloogid otsisid gaasi, kuskilt leidsid, puurisid mingi prooviaugu, mingil põhjusel varises kogu see koobas kokku, kus see gaas seal sees oli ja tekiski selline 70 meetrise läbimõõduga suur auk, kus siis susises gaasi välja. Ja legendi järgi siis geoloogid mõtlesid, et issand, nüüd on küll pahasti, et kuidas me selle suure augu pealt selle gaasi kõik siit kokku korjame, et lihtsam on auk puurida ja sead august võtta, kui siit sellest meeletust kraatrist. Tulnud siis üks geoloog mõtte peale, et viskame tiku sisse, põleb tühjaks ja on rahu majas. Noh, viskasid tiku sisse, auk põleb täna päevani, selline erinevates kohtades susiseb seal välja ja see on siis üks selline vaatamisväärsus, kuhu siis ka noh, nii-öelda legaalseid turiste võib-olla tuuakse ja tõenäoliselt tuuakse, aga noh, mida nagu väga ei tahata varjata ja viimane president nüüd olla välja mõelnud plaani, et teha sinna kuppel peale, et siis ikkagi see sealt välja tulev kaas ka kokku korjata. Aga jäime ööbima sinna kauni selle gaasiaugu äärde on ju ja siis toodi õhtu hilja sinna ka need nii-öelda päristuriste, mingid sakslased olid, maasturid tulid sinna, neile pandi suured telgid püsti, tehti mingi keiteringi lauad on ju ja siis midagi neile räägiti meie kohta, nii et kui me proovisime selle augu kõrval teha, astuda nendega mingisse keskustellu, siis nad ei vastanud meile mitte ühtegi asja. Et tõenäoliselt öeldi neile, et me oleme mingid metsikud ja haiged ja noh, mingid veidrikud, kellega ei tohi suhelda.
4: See on kõik nii uskumatu ja see ei tundu reaalne. Väints on käinud Türkmenistanis ja rääkis sellest täna teile. Ma ei usu pooli asju, mis sa rääksid, õigemini ma ei tahaks uskuda, aga soovitan kõigile, et kui teil võimalus on käige ära, üks hoiatus siis neile, kes kuulsid, et Väints käis seal transiitviisaga, et kui teil tuleb see mõte, et te olete Kasastanis ja saaks transiitviisa ja käiks korra Türkmenistanis ära, see ei toimi. Sellepärast, et transiit on see, kui sa sisened ühest riigist ja lähed teise riiki, nii et sellepärast näiteks Türkmenistani puhul on see siis, et kui Kasastanis tuled, välja pead minema Usbekistani. See oli meie 41. saade. Aitäh, Väints, jagamast. Andres Karu rohkem küsis, Väints vastas. Näeme järgmine nädal ja kuuleme õigemini.
5: Ja suur tänu kuulamast ja püsige avarad.
2: Jäljed gloobusel.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: ilm on muutliku pilvisusega , öösel sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest , sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis . Kohati sajab hoovihma ka homme päeval , puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , homme õhtul tuul vaibub . Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi . Tallinnas on praegu 20, Tartus 27 ja Pärnus 22 kraadi sooja .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukkud.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Would you run and never look back? Would you cry